0: yo ti lo mo da gbe papa to class se dodo de fatigue ay a tout ton corps crase quand on le ça
1: quand on boit de l'eau hein on donne quoi
0: mais non tu demandes bien.
2: Malet ve sa ou mene bay papa mlan.
0: Ba konpon, si explication diam la kamen la, sa sa vle di.
2: Se papa m ki di te beze fom.
0: Ba konpon, si m pa konpon non.
2: Sinon, selman, sou bal pou fom malet ve sa la kay la. La fom papa m, la fom mwen tou.
0: E nan fè kon sa kon baka grandi a, oui. E nan sou mounou sa, oui. Ma pou pa ou pek pou, ma yon bole ma pou. Ma pou pa ou pek pou. Kou nan an tante kon se lem tonton ti nan, kou nan e ti nan yon le moun nan la. Nan fom ou gen a ye, ti frekan, ti sou mounou.